0: Rumba FM.
1: Ronca. Ronca.
2: Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ronca. Ron